0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sam nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sam nor. Jaz sem nor, jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo, da